du en båd som justas på en gläck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du här en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

God morgon. Det är Runa Forsåsta här, präst i Flekkefjord. Och idag handlar det om att kasta bekymringar på Gud. Ifrån 1 Peter 5:6-11 handlar det mycket om det, att kasta bekymringen på Gud. Inte som en bumerang så kommer tillbaka och träffar dig i hodet, men la det fäste sig hos Gud. Och sensommaren har en egen måte att minna oss på att något är färd med att ändra sig. Lyset börjar att falla lavare. Dagarna blir kortare. Det är som naturen säger, du får lov till att slippa lite nu. Du får lov till att sänka skuldrene. Ha ett lösare grepp om allt som möter dig. Och Peter säger, ydmyk docke, då under Guds mäktiga hand. Vad betyder så det? Det betyder att du inte tränger att bära allt själv. Du tränger inte hålla allt uppe i egen kraft. Så kom en av Bibelns mest tröstande sättningar. Kast all deras bekymring på ham, för han har omsorg för docke. Och det är inte en verklighetsflykt. Det är tillit. Det är en invitation till att slippa det vi inte kan bära alene. Och Peter är realistisk. Han säger vidare, dokas motståndare går omkring som en brölande löve. Livet, det ger oss motstånd. Det vet kvart en människa på denna jord. Men han säger också, stå ham emot, fast i tro. Han säger, inte egen styrke, men han säger, i Guds styrbare ond, i troa på han som är en gave. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som stod emot Hitler och Co, som måtte böta med livet på grund av sin motstånd. Han sa, Gud ger oss inte allt vi önskar, men allt vi tränger. Starkt sagt av en man som stod i en djup nöd och som sagt måtte böta i livet. Och så kommer löftet som bär oss in i hösten som ligger föran oss. All nådes Gud ska utrusta docke, ge docke kraft och styrke och stille docke på fast grund. På fast grund. Sensommaren lär oss och slippa lite taket. Och lägga bekymringen i Guds sond. Och inte att vi ska klamra oss och kontrollera allt, men lägga det i Guds sond. Låt hans omsorg vara större än vår oro. Det är kanske lättare sagt än gjort, men låt det vara en livslång övelse. Och hösten den kommer, med allt det innebär, men den kommer inte alene. Den kommer med Guds styrke, Guds nåde och Guds faste grund under fötterna våra. Som ett fundament som aldrig vill svikta. Amen. La oss be Herrens bön. Vår far i himlen, la namn ditt helges, la riket ditt komma. La vilja din ske på jorda slik som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och tillge oss vår skyld, slik också vi tillger våra skyldnare. Och la oss icke komma i fristelse, men fräls oss från det onde, för rika ditt och makten och äran i evighet. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig, och ge dig
fred, evig fred. Amen.

Den kommer med Guds löfte, Guds närvar och Guds fred. Och du och jag, vi är en del av den lilla flocken. Och Gud säger, var icke rädd. Amen. Låt oss be Herrens bön. Vår far i himlen, la namn ditt heliges. La rike ditt komma. La viljen din ske på jorden slik som i himmelen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och tillge oss vår skyld slik också vi tillge våra skyldnare. Och la oss icke komma i fristelse, men fräls oss från det onde. För rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, da har han hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

Bengt Persson var det med Old Rugged Cross. Nästa artist ut i spellistan idag på Kontrogrossplimen är artisten Jeannie C. Reilly. I Don't Deserve a Mansion kommer nå från Jeannie C. Reilly.

skulle gå fick du luket en artisten som stod där. Tog du vare på de minste, de som nästan bortjämt stod.

det är ju gott att vara tillbaka igen och sitta här och ska spela sanger för er. Jag hoppas att det faller smak att det blir ju sangen som jag spelar. Det är väl sangen som jag själv like väldigt gott. Och jag liker melodiösa sanger och jag liker sanger som har en klar budskap om vad Gud kan göra för oss. Många gånger så är det slik att sangen som forteller vad vi kan göra för Jesus. Och det är klart att vi kan göra en ting för Jesus, det är bara tro emot det ord han gav oss när han vandrar här nere. Men likväl så är det mycket Jesus och Gud kan göra för oss. Hela tiden så ber vi om hjälp och i enkla situationer så är det viktigt att ha det för ögonen. Det är säkert du som är, vi sliter av och till med både hälsa och enkla ting. Men det är att ha ett klart hållepunkt att Gud, han sviktar inte. Han håller sig, de löften som han har sagt, de är evigvarande för oss idag. Åge Samuelsen hade sanger som jag finner i grunden inte något Bibels fel i dig. De ger verkligen evangeliet ett ansikte utåt. Så han hade en melodiskatt och sångskatt som är helt unik. Och nu ska vi höra Åge Samuelsen som synger för oss. Och sångerna ska synge här i tidens dype natt.

så la så la så la så rullan gå. Och når han är gänge i 14 dagar, i tegan i kelen och kogarna, la så rullan gå, la så rullan gå.